0: Chiza, ulishaona kama mama Chantal hata kama hana biashara hawezi itika wende uzie mama Amina. Omwe wende uzie mwingine mtu para umuzi. Japo wanaika nafasi wao.
1: Aha. Kumbe na wewe ushaona. Jana alinikataza nisiuzie kwake chakula.
2: Mimi nasikia benya baba jeune biko na simu. Kumbe njoo kisi mama Chantal iko nafanya. Ndanuliza. Mama Chantal, tu es nini? Tangu shida tulipata. Hauko nanisemesha tena. Nilishakuwa adui yako.
3: Hapana mama Amina, bali niambiaka kama unachukiaka batu ya kilima yetu. Na ndio maana niko na boga kushirikiana na wewe. Niko naogopa ngi usikie nifanya mubaya.
4: Na mama yangu, nilibasikia, lakini tujue kama chuki haijeni. Na kabla ya kushutumu, tuzungumze. Sababu, bila hivyo, tutauana bure. Nye bali, hamsemeshane juu ya maproblemi za uongo. Japo, mnafanya kazi fasi mwa miaka ya kutosha.
2: Akini njo vile.
3: Mama Amina, nipe mkono.
2: Kamata dada.
3: Hii kiti tunashindaka kwa hapa na njoo tuongeze na chuki.
2: Hapana kabisa.
4: Pamoja tuna nguvu. Tuishi pamoja kwa kulinda maisha yetu.
5: Ni ujumbe toka Uwezo wa Afrika Initiative kupitia mradi Jeunes et Femmes Engagées dans le processus de paix au Sud-Kivu.
6: Ikishirikiana kabisa na UNIFA.
7: Jambo papa Jemanuka.
8: Jambo papa Wenga.
7: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
8: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
7: sana.
8: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
7: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
9: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
8: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
7: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
8: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
7: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
8: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
10: Ndivyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, Couloir Vert Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
11: Search for common ground.
12: Dialogo.
13: Aujourd'hui, on doit tout faire pour maximiser encore une fois de l'argent. Madame, payez la taxe de l'État. Vite, je dois partir dans d'autres rayons.
14: Hé, hey, papa, ne venez pas me brutaliser ici. J'ai d'autres problèmes. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'argent à payer aujourd'hui. Partez vite, partez.
13: Madame, vous n'avez pas honte de me dire ça? Je suis agent de l'État. D'ailleurs, je confisque cette marchandise. Donne-moi ça ici. Vite, vite.
15: Oh, messieurs les taxateurs.
14: Ose! Ose, je t'ai dit! Ose, tu vas voir de quel bois donc je me chauffe! Je t'ai dit, ose!
13: Ok, et d'ailleurs, je parle avec ça!
12: Oh, messieurs les taxateurs! Qu'est-ce qui se passe avec la dame?
13: J'ai fait mon travail, messieurs! Mais cette femme ne veut pas payer la taxe de l'État! Elle ne sait pas que c'est une infraction!
14: Messieurs, je vous dis que je vends dans ces marchés depuis 10 ans! Et je paye! Cet argent va où? Et ça m'aide à quoi? Je ne paierai plus!
12: Oui, tu as raison! En contrepartie du paiement de la taxe, nos marchés doivent être construits, assainis, modernisés, contribuant à d'autres projets de développement local.
13: Voilà.
14: Ok, désormais, je vais payer et exiger la quittance ainsi que la contrepartie. Je vais sensibiliser d'autres vendeurs à m'emboîter les pas.

Pazo Mwemuka, hein, unasalimika donc, hein, papa na Priska, unasalimika pale ku auto-école maendeleo pale. Salimia bote wiko pembeni yako pale. Ubambie kama musutenir kazi ya mwenzenu. Eske batawa sutenire nye? Twende, tolika.